0: O mwami avyene nyo.
1: Na wavye nao.
0: Tusabe. Tuka kusaba mwami omu buwenge wawu utulamaye ulusi. Utuwatikaye tuanga kwanzisha omu vyosi. Omu Yesu Kristu mwami wetu.
1: Amen.
0: O mwami avyene nyo.
1: Na wavye nao.
0: Abahe umuyisa nyamuhanga. Tata, mwala na mtima mubuyirire.
1: Amen.
0: Muende na musive omumbolere ya Kristu.
1: Nyamuhanga wasinja.